0: vai pro Dique, vai pro Dique, vai pro Dique, vai pro Dique, vai pro Dique, vai.
1: Pani vaddi vadda paar tera martaba rang prang anek na japan kartaba jiyan dar jiyan sab kis jaan la sab kis